rau hluber chu krista ti hla kan ngai tha a wanal chuang ral te na sakani a zai thiam dab dab hle meya zai fakin huna bul han chan hi anuam china pathia fak mala chatak tak kan ngai tha ke chuanin ha te po hi ti dam china jing tho te po hi atinuam china te ro jing tho hianin a mut kham lo mut fu lo hi om ve thei ani a ge po tyang su ka nei ve fo maya

0: tin an tlai ho cho ka e pailo an ti zen thi ke ka phal thak lo sin pon lama e puar tur tam to sia pon lama in e puar pon cho e hura zon kil tur chung ko thul ha se tur tala chut tur hi ka ti deu lak thina an chut lo bi fo vision an in da sang maya chung ko member in thasung bi takani du vio nia
1: amya ni kho mai kan in rol lo zum mai hi chuan chung ko po alo in po lo thei vio mai kan fa te har sat na po kan se phalo mai do na ni hi
0: ani tak tak to kan fa nu te kan fa pa te ril ruti ha tu le ti boi tu se tur pon kan mu mal lo mia chuan ti ngai na om lo
2: a dik sia kan in mo chu ma po hian in belawa in kal pe mai mai kan nga ta lu tu in ta ti ching e po ka se to lo
0: e bulin tan thar ngai ni chu zin tho hun tang in lung rual le zol ula chei huna e te muthuna mudringo po hi tirwali la chung ku chu kanin kom man nge nge thren chung ko in kom tlem chuan mihring nun hi alo hung ma khopania chung ko hi kanin zirna mun dik takalo ni
2: he thing pui ka lo thi o lo in ro u
1: nia tiro inam mia adik khop mai mi mo fel shlo le in lung ro lo taksi hi kanin nuai mai ania kan sia zon tur hian kan thop mam lo ani bere pakhata chuan anu hian afa te hi adot le lutuka thil han ti tir do ni la an hang ke ko ma lo ma tia zin tho anen lam kai thori lo hang an lam tu ti ang ren kan fu lo zo zo ani ke ni chu ko chu
2: o zan an ming re ya zing han am pui ve te hi cha lo
0: nya atik vio mai pi moi thir na po chu ma sa ngai tu na dang han nei tai la in chung kan chet na satir te thil kan ti tam tir te hi kan mai wang zo kan ti hri ta ngai ne ti sak vek thei lo hun om don kan dam lai nge ponan chien te bulan khor bik thei ne ya an ti chan lo ti ngai hun an nei don an pui tin thlengin ai zon na lam dap chung chang a te manin hai kok chung chang a boi pui om an ni zui du khop pa ne ya tin zing tho te po tu ni kha chu shom lo ti ma se mut ma ngai tiam hriat pha na ni chuan kai tho mai se lo tur kumlama puitlim hi chu kan dam chuan kan tong vek dona ma se mi puitlim ni ture ro chuan kan serve ngai dia kan fa te hi
1: fa do thiam hi a lo har ni hi an du ti sak mai hi a ola kan om lo huna po mi puitlim ni tura chere ro kan zir thar ve vi ro ngai ni
0: ne a adik veo mai hey kan ti ti ta thua tuk chu na yugun do na ya ka phayang e
1: so ti mai tur mo nang zong e chuan na cha chenom kho ve ni lo chok sa sam china alo mo me
0: e kun nei hi har kho pa han lo kwal sen sen tur pon so i tui mai ule
1: ole chai tui le
2: chai tui le pum na thil soi kha a dik fel ta kang a an ni chung so fa en kol chung chang a son an o um riau nia
1: nya adikam faduat kan ti hi aloin am lo the fiao don mai ahuna zilungam te ahuna vokngam te po hi alo thafiao don ani chenrua zinga hetiang renga ni chuan ala ta lo ber pol an ni kum truan the don mai
3: e pai lo ho taw mo tuna pa pakhat nang ma mu tum che lo kala nga te urang che ma se ni chin deu khana ho
0: ani suwa vazelo fe o ipu vera ta kot min kan thira in chunga ludin kan han ti ti zui ta chiam alom le rem chang alo kal le mai ang chumo
3: kal leam tala mu fis bana kal lo kal le nga ti kha
0: ani suwa ava poi mo om ve o eng chung chang ange min bua du asoi hrim hrim me
2: ka fanu in an office a hna adil ve a chumi chung chang a chuan biak ka du a ti
0: ani suwa kalom lo po chu poilo view le loi si chu han ti view dan po ka shelo ve a
3: pa he ti hi thalo mai man de phe ka chu se pa in tlan na tan ve lo te in zuan siak na po tel ve lo te kha an tling an ti ni o ki maten chu wa chu an da kha zir va bak po hi om zia po om lo ve a
2: o chu tiang a va mak om ve a
0: a kham te chu kan kal san ve she she to lo minister le officer chen kharle kha keng hi anan tlang mai cha an nei ani mela mase tu na chuna ni tole ne a thia min an exam atling zel ta lak tur ni tolo mi shrinkan mi chungin a form kim theilo ma se a ti du

0: chuan han trong moi lo ni lo sela I bazar lu chuan voina lo thal that deuh chuan win I arpui tui lai ron zor se alo le top ni dang a thal that le thal lo angai
1: ngai to lo
0: tu la chuan a capital nge e ya a profit in nge a le ya kha arpui kha a capital in po angai to lo
1: ngai to to lo
0: tu na chuan hei I computer in thil tam tak ve kan account po a avon thei ve ka tun lai a thalai lo I sum dong ho te pon chu tiang zong chon I an enge an capital le mo an profit le mo se tu khan sum don he an kal pui to ni tu na sum dong tam tak mai zol pon kal la an I enge an account an computer rise te
1: ni do ve to
0: tu na chang kum som a pei chon kan cham kam fu dong
1: mo te enge kalai kan
2: o kiam zong kan bil ve lo ko na isi na kan pui na soyang khan in mizote hi accounting chung chang a hian in kan la no pang ang ringa thil kan chin se da la po le khabu riek lo bu kan tiang si a hian in kan siek tar mai mai de thin ni na langa e ma se tu la chuan in gst ka han ti tak nu hi chuan in eng kim mai hi mi na abung ro hral za ta khan abung ro le na tang in eng zat nge a hlep tur a bel phota chuan a hlep tang khan a tax omzat a kha percentage se zerin a han bel le a khang song song a ka chin chia vek nai ta ka wang khan in chi in chin chia fel lo te chu nakina assessment te ka han ti audit te ka han ti ga din pek bel tu le khan lo ne chu me ni a thien me si lo khan chu chu tu nai chu kan chung dong te in har thar to a e u luk tak in thil an vung to nin kan ri a lo po kan ti a tin tu na thalai ni si nai se ang khan in a sum don na ron bul ron tan ang chi ho hi an tai mai thil pon thiam
1: o
2: chia pek tur ti po hi thil no ngai lo hi an ma ni zo khin an ron boi pui thi ani chu chu a lo bom ka ti na ni a na ki la kum kum som po ngai lo kum nga a te phi so nin tu na hi nin kan ma kan so le zo nin karin
1: thil om zia gan she zela I le khatiam te sum dong an tam zela thil om zia a aron lang chau don chan chal chatel te kan din munit lemin a that inge ma step by step in kan chave tel tel don ni na lang kum som po kha ngai lo ni chu chu
0: kum som po kan kha lo kum som po pe chon ne khi ta kan ni tong a kan sum don zia sim sim ni a sum don na kha mi lai chai chi la ka sang kan population hian I phak lo em wa in an lok thu thu chu an ni lo mai phe ma so kan sum don na I su khle khi a kan sim sim ong
1: ani mel tak me zu zu I he ta mi pui non pui alignment pon kan lo nge tu he ti ma kan lo thir da na chang pon zu zu ni du mel kan lo te kha kha zo chak me mi chu ni chu kan topic chu nga te lem chu ka she lo ta restructure kan ti khan in ka di khan om sia kha min hai shil ta he mi tur hian eng tiang in nge taxation department hi in in bua sei wai kha kem a how ta kem
0: kha la de hat ten han sei la a how ta khop mai how ta tu pe vision khan department khan kan dua kan eng eng e kan project lien puya kan ne ya khami kha I officer ho in meeting den kan han te kan han re la a mai ro ke mani at ti tu thei ni lo wa thu nei tu kan ne lo ro chho tu kan ne kan du dan kan han ro chho kan administrative department I finance a te kan puten min lo phur puya hei a big da kin han soi tai la tuna kan finance commissioner te kan secretary te a ming per chon mi mal ming chon sai kher lo ni ni pun kan thai tho ma chung te nen chon kan han tia an ni ho khan meeting kan ne ya he presentation te kan han ne ya pu moi te hian presentation a moi takin a kan pu te ne thei turin ti te ang kan thiam to kin kan han ti chawa ta chon kan pu te min lo phur pu ya chuan tu ta kan pu te a po khan administrative level a sarkar e he ta a department level a chon ti zo the ni lawa chu chu kan chief minister zo om tak hena kan thena chief minister a ho point vui ni vui thum kan meeting ani tu ta chon kan chief minister in e kan rot na te cha lo ti a te khan a min phur pu ya hian har sat I tunang na ya phei chon post creation hi a har salu tu kan ni ka ti chung khan kan chief minister hian taxation department chu investment department in ni along atia ani na ta ka kan ni chi renga ti mai ang chu chu e post creation pakhat po hey officer post chu sei lo he ta anwai lam po a har sat line deputy